Ka tāki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi, no te ororo o i o matua. I puea e ia te taketake i ue uenuku i ue uerangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki runga i te kahui o ngā atua. Kia putara i nei tauira ki te whaia ki te ao mārama, uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, taiki e.